0: Mikado.
1: Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mikado. Mik